slušanje na 97.5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.

0: jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Radim danom od 8.
3: Ovo je Unidu radio.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
2: Leitmotiv.
3: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Moje ime je Karla Lešević, a ono što ćemo slušati u ovom izdanju Leitmotiva su neke od pjesama koje su na popisu prve polufinalne večeri Eurovizije ove godine. Za prvu pjesmu Leitmotiva zato slušamo predstavnicu Poljske. Slušamo Alisiju i Pray.

A za kraj ovog leitmotiva ipak ćemo se vratiti doma. Slušamo predstavnice Hrvatske, grupu Lelek i pjesmu Andromeda.

0: Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Dobar dan i dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Moje ime je Karla Lešević, a ono što ćemo slušati u ovom izdanju Leitmotiva su neke od pjesama koje su na popisu prve polufinalne večeri Eurovizije ove godine. Za prvu pjesmu Leitmotiva zato slušamo predstavnicu Poljske. Slušamo Alisiju i Pray.

što jedan puno stvari, sve ume šerbeđija, jedan puno mesa, pa me zovu mesija, malo sam propuva, pa me zovu ventilacija, stalno mi se kenja, pa me zovu situacija, jedan janjetinu, pa me zovu Lamborghini, stalno sam namušen, pa me zovu Mussolini, trčim gol u šumi, pa me zovu Paganini, pijem na Valentinovu, zovu me osmi Martini.

0: Subota na večer, ja i žena doma sidimo, slažemo Lego. Život nam se vrti oko bebe, to mi teško pada na moj ego. Napravi i meni kajganu,
1: ajde.
0: Oguli i meni bananu, stavi meni sisu u ustar, počeću i ja plakati, ja počeću radi galamu. Mama i

sređene u prvoj klupi. Dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem? To je meni prazna priča. Sređene u prvoj klupi. Šta ti vredi Volvo skupi? Kada mrepka živo sranje? Bez zlata ni Ibrahimovića.

jer voće to niko ni čuza li barvičenza bona juri. Utekli smo zato od ljudi i od svih mnogih drugih.

nego čok. Nikad neću biti rok, niti gazdi, ni profitu, niti leasingu, kreditu. Bolje grob nego čok.